0: Se wuzun da chokshen e yi Jonas Marsali Jambada jangwa kondi ne zinra Na hae gondi
1: Kukya yata hati haa Huwa tanda te huwa ili Tanda te huwa ili ka Mithu ili Me muru thagiri Mithu kutatko te thago za haa nanda Situ yu na gondi Da yu na mithasam na zindi え、結構簡単だったんだよ。え、ちょっと失礼します。どうぞ。じゃあ、どうして、せ、せ、で、せ、せ、とえじ、きて、にり、こめた、さ、や、こさ、きやだで、いい。だ、これ、これ、さ、や、意外と出来、きふる。きや、たきやかばる。きやかに。 だ、かいれた。いわゆる、かいれた、とんいり。で、で、ひょんせりえねねて、で、ひょんせりえねねて、えんでやけ。え、ろかいらたらんきゃりら。ことな、か、かんじかちです、いんさ。え、たらお、てせで、ちょっとあげてふるれ。でせ、 で、たとは、た、いりじゃ。かじさんなんで、てほ、き、いったんで、てれ。だ、じゃ、ばいじゃ、わ、だか。だ、え、すちゅうじょ、い、に、さ、さ、こで、い、で、しんちゃ、ほか、や、こ、さ、たんだで、いんで、さ、こ、で、だ、これ。いわ、で、たんちょ、だ、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、 ये क्या था ये अब तो ताला ये अयो साथी कौन है ये तने तक तने ये ऐसे ना ऐसे को सिला साथे को दिन बितिया था दिया ये बिचिया सिंसाजों ते दा लगान ये ने मोदा दा दा तगो तगो दिया se monda da la colu la guati tu e qui colu da jo e da sa e to jo ne sa tembel ni ni da ah sa de ha qui colu fodi colu da te jo ten zo jo ne ai jo ten zo ne ai jo sa jo i te zo jo si i ti so la condi so di te da ha te to hiel ka te ha ya i ti Tenet, With her, catch, you let Chora, what? Met her, catching dead, eh? Some, eh, no more touch, eh? Yet, yeah, some more years, cold, that indeed, so that is, eh, in Lenny. Do you condemn it? So, then, naturally, he condemned it, eh? Yet, he condemned it, he did. で、なんで、自然で、こう、こう、ディスに、え、いじく、で、と、で、自然で、いじくが、いじくが、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ yesu sima inda yenda yen la pen su yen na ka yesu ten la ka yesu ha ma shen ti yen ha na shi de dan yen da de se la kun yi ten de dan di yen da sa zon de la chon san da se kun di zon ki kun di ka su ten da san li yen
0: Jonas Marsley, Jean-Luc Zekondine Zira, Nahegu India.